ночью. Kaukaz mozku a bíli, još pomýšľam samo na te. Uspokojte riečia.